0: كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم.
1: Encik Bicek, nak ke mana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.